0: föräldrar som är möckalaj. Bokne Bruse, så har jag nå dåliga nyheter. För nu kommer uppföljaren, folkens. Bokne Bruse drar till syden och delar av soundtracket är allerede ute.
1: Vi går av

kommer tillbaka igen till Norge nästa år. Terry Swims som du fick här på Peppermint Mitz. Och en annan artist som för första gången besökte Norge denna uka, det var Somber som spelade på Øyafestivalen på fredag till ganska middelmådiga anmälser. Jag har läst flera av dina. Ternekast 3 på NRK, 4 på VG. Aftenposten skriver att han levererar som en barnestjärna, så de är speciellt inte imponerat av starten av konserten, men väldigt många, bland annat VG, drar fram att efterhvert och mot slutet så levererade Somber verkligen varna. Du får Back to Friends.

Dette en av de mest hørte låtene på min Spotify siste halvåret. Ligger inne på topplista mi. Fantastisk låt. Også remixa av Jenny her da. Det jo den som ja, tok helt av på TikTok. Sammen med Tame Impala. Dette Dracula. Dette litt sånn... Jeg vil ikke si det. Det fortsatt sommer, men det litt høstlig stemning over denne låta. På en bra måte. Dracula.